0: esala euk zubira.
1: Katorra oanden, zubira usatxo, nemurin zago, gorin pa ennemaio munzi, atxeo ekoatzen dira dira.